dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ko ja i ti, sve se drugo briše, svi su drugi kliše.
2: Riječ koja pali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ja ne znam za vas, ali meni kad čujem ovu pesmu od Bajage Tamara, podsjeća me nekako na Rusiju, podsjeća me na zimu, podsjeća me na jako hladno vreme i podsjeća me na Mišu i kako se zvala ona Mišina. Sad ću ti kažem, zato što je ovo me vezuje pre svega tu oko nove godine, jer tad gledamo Žikinu dinastiju. Sjeća se kad je Miša i ona njegova ruskinja, kad joj je puštao ovu pesmu od Bajage.
1: Kako se zvaše ona?
0: Bože, kako se zove Mišina, Nataša!
1: Bravo!
0: Nataša, da, Miša i Nataša. Nisu Miša i Nataša, ali ovde sa mnom u antidepresivu jesu, pa Miša i Nataša za srpsko tržište. To su Stefan i Sofija, ekipa najboljeg jutra za celu Srbiju, koje slušate svakog radnog jutra od 7 do 10 na Hit FM radiju. Danas su deo antidepresiva, zajedno sa mnom ovde, moje ime je Enes, spreman i Mozart, spremni su oni. Ljudi, počinjemo antidepresiva, vi ne mrdajte nigde, jer naši ste naredna dva sata.
2: Hit FM radio predstavlja antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Jafa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,